0: Stiction-ul și Jurmala. Randevu. Radio SVH, Etera. Sadarbība ar ETV grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.